0: kylmätti isyys on kierto loputon. Emme koskaan saata tavoitella maata, laki estää sen, ero ikuinen. Mutta mene vaan, mene vaan. Joskus näen sun.
1: Välkomna tillbaka till Riksradion. Det här är program 3 och klockan är 18. I P1 får man nu andra upplagan av Dagens Eko. I P2 sänder den finskspråkiga redaktionen. Och här i P3 är det äntligen dags för Metropol. Två nöjestimmar direkt från Stockholm med Niklas Levi och Ingvar Storm.
2: Let's do this.